0: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua, sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
1: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
2: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ.
1: Rất nhiều người bị như vậy.
2: Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hay chết nếu không quay lại với hắn.
1: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
2: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì.
1: Như một trái sa bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
3: List of Trần Tâm or Ruma's real and fake names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần or Tom Tran, Master Tran Tam, Tran Yen Tom, Trần Yang Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
4: etc.
5: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, they could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it.

0: Thursday are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. But sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth and due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Since many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. So there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây và trước đây con đã từng được trần tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt, tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài. Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để Ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
2: Ma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam. và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đột nút người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Roma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng. Mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
3: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
4: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh, thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
3: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
4: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
3: Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
5: List of Drung Tham or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Drung Tham, Drung Van Tham, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tam Trần, Tom Trần or Tom Tran, Master Tran Tam, Tran Yen Tom, Trần Yen Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
6: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, they could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same, especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy, So any master who came here suffered a lot. Many masters who had come here before mostly suffered too much, but still could rescue only a few. Compared to the population in the world, not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.
6: Most uplifting Master, we sincerely thank His Majesty King Po for staying so long on Earth and blessing us with His presence. We deeply appreciate His support for Master and His benevolent gifts to Master and all planetary beings. May Master forever enjoy complete serenity and tranquility, shielded by the reunited three utmost powerful and heavens. Please tune in on Thursday, September 10th, 2026 on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also, for your reference, please check out the previous related messages, such as His Majesty King Clay of Flo, His Majesty King Louis of Khan, His Majesty King Pu of the Friendship World, King Lo's meeting with Supreme Master Ching Hai, Vegan, Marpa's question to Master, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King Po.
7: United Kingdom pledges life-saving aid to Afghanistan through 2029. UK's Foreign, Commonwealth and Development Office, or FCDO, has committed £315 million in humanitarian and development aid over 3 years to support Afghanistan, where approximately 22 million people need urgent assistance amid food insecurity and malnutrition. The funds will support health, nutrition, education, livelihoods, climate resilience, and Afghan returnees. The UK's aid strategy prioritizes women and girls by advancing their rights and social participation, while aiming to ensure they represent at least half of those reached through the assistance. By combining FCDO oversight with independent third-party monitoring and delivering assistance through international organizations and trusted partners, the UK aims to ensure that aid reaches those who need it most. The United Kingdom has a total of 6 Shining World Leadership Awards to date for animal protection, caring, kindness, wise leadership, and wise governance. Our accolades, United Kingdom organizations, partners, and all involved, for standing in solidarity and reaching this milestone. May the soulful Afghan people find peace and comfort in God's enduring grace.
8: Authorities in Florida, USA investigate companies' overuse of baking additive linked to cancer and other health issues. Officials in Florida will now require food companies to provide information about products containing potassium bromate, their knowledge about its potential health risks, and whether any such products were distributed to Florida schools. Potassium bromate, a dough conditioner used in some flour and baked goods in the United States, is classified by the International Agency for Research on Cancer as a possible human carcinogen and has also been linked to kidney damage, hearing loss, and central nervous system damage. While it remains legal in much of the U.S., it is banned in many countries including Canada, the United Kingdom, Brazil, China, India, and members of the European Union. The American Bakers Association has also pledged to phase out its use nationwide by the end of 2026. Many thanks officials, researchers, and industry leaders for working to help protect public health. and celestial guidance, may all foods be pure, wholesome, and nourishing to ensure the well-being of every precious life.
7: Vegan, open the gate to heaven.
8: Up next, European Union bans disposal of unsold clothing and shoes. It's now time for us to thank Kick, an internet TV live streaming platform, for kindly making Supreme Master Television a part of its offerings to its viewers worldwide. May God bestow abundant blessings upon you, your viewers, and all involved for your good deeds. Please stay tuned to Supreme Master Television for more rewarding news.
7: Being vegan, having peace, doing good deeds. Life is a feast.

0: Nolan beings in this world, and also to thank you, immensely forever. Thank you, in the grace of God. May you and your people continue in splendor and glory, enjoying the fruit of your spiritual merit. And maybe one day this world will be able to catch up with all of this, your world in the universe, who are enjoying bliss, happiness, and grace forever. Amen. Oh yes, please accept the gift that we brought here for your world and for you personally. Oh, tell us, please. The gift we brought for your people, your inhabitants, including the animal, people, and any beings who are aware of the gift, is that anyone who calls on my name will find peace in their mind, or call on all my people, then their status will be uplifted to a noble quality, and they could even come to us being born in this land and enjoy forever happiness, bliss, and liberation from all suffering. They never have to be reincarnated again. This is the planet, like this world planet. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. We all need that. We will broadcast your offer of today to the whole world, hoping that your merit, your immense power will affect their minds, uplift their spirits, so that they will be able to be born in your land due to your grace. In the name of God, we thank you. We wish that you and your people continue this kind of wonderful life in the grace of God. Amen. And we accept your gift with all humility and gratitude. We thank God for your visit and your generosity. Even if many people or the majority of people call on your name and be blessed by you, then even if they're not born into your realm, they will be worthy beings, and this world would become a worthy planet. We thank you deeply, Sire. May God forever bless you and your people more and more and more all the time. Amen. And now we are feeling very honored and happy to also offer you a gift, that wherever you go, you will always remain in the noble status that all the worlds, all the universe will respect the dirt at your feet, and you will have peace in your heart at all times. Thank you. Thank you forever, sir, for your kind generosity. Well, I do need that. Right on time. Thank you so much. At the moment, I do need that. Peace and nobility, we can always use more of any type. So thank you ever so much. You are welcome. You are the King of Kings of Kings of Kings. You have never been in need of anything. It's just our sincere respect and love that we present to you this gift. Oh, thank you. Thank you, Your Majesty King Po. I accept it with all humility and gratefulness. You also never need anything. And this planet is such an unpleasant sight for you. You who came from a world where there's not even one alphabet of sorrow or dissatisfaction of any kind. So as long as you deem it fit to stay on our planet for a while, please overlook those places that are disaster torn or war torn, any unpleasant sights. It's not worthy for you to glance at you even 1 nanosecond. Please let our people lead you to where it still remains a beautiful place. And it could offer you some good memories to bring back to your country's people. How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow, what a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but they are also beautiful countries. Because on this planet, there are many divisions. Thus, there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. But sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth. And due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. There's many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country. And some of their vulnerable people believe in that entity, follow it, or and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. Ah, sir, there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất, con là đến từ Âu Lạc. Con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt. Tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh bởi vì Hồng Danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài.
2: Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để Ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại, gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ.
4: Rất nhiều người bị như vậy.
5: Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
4: Như một trái sabocho hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
6: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần, or Tom Tran. Master Tran Tam, Tran Yen Tom, Trần Yang Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
7: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that. because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, they could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, so you created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same. Especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffer a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few compared to the population in the world. Not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.
2: Most uplifting master, we sincerely thank His Majesty King Po for staying so long on Earth and blessing us with his presence. We deeply appreciate his support for Master and his benevolent gifts to Master and all planetary beings. May Master forever enjoy complete serenity and tranquility, shielded by the reunited three utmost powerful and heavens. Please tune in on Thursday, September 10th, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also, for your reference, please check out the previous related messages, such as His Majesty King Clay of Flow, His Majesty King Louis of Khan, His Majesty King Pu of the Friendship World, King Lo's meeting with Supreme Master Ching Hai, Vegan, Marpa's question to Master, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King Po.
7: United Kingdom pledges life-saving aid to Afghanistan through 2029. UK's Foreign, Commonwealth and Development Office, or FCDO, has committed £315 million in humanitarian and development aid over 3 years to support Afghanistan, where approximately 22 million people need urgent assistance amid food insecurity and malnutrition. The funds will support health, nutrition, education, livelihoods, climate resilience, and Afghan returnees. The UK's aid strategy prioritizes women and girls by advancing their rights and social participation, while aiming to ensure they represent at least half of those reached through the assistance. By combining FCDO oversight with independent third-party monitoring and delivering assistance through international organizations and trusted partners, the UK aims to ensure that aid reaches those who need it most. The United Kingdom has a total of 6 Shining World Leadership Awards to date for animal protection, caring, kindness, wise leadership, and wise governance. Our accolades, United Kingdom organizations, partners, and all involved, for standing in solidarity and reaching this milestone, May the soulful Afghan people find peace and comfort in God's enduring grace.
8: Authorities in Florida, USA investigate companies' overuse of baking additive linked to cancer and other health issues. Officials in Florida will now require food companies to provide information about products containing potassium bromate, their knowledge about its potential health risks, and whether any such products were distributed to Florida schools. Potassium bromate, a dough conditioner used in some flour and baked goods in the United States, is classified by the International Agency for Research on Cancer as a possible human carcinogen and has also been linked to kidney damage, hearing loss, and central nervous system damage. While it remains legal in much of the U.S., it is banned in many countries including Canada, the United Kingdom, Brazil, China, India, and members of the European Union. The American Bakers Association has also pledged to phase out its use nationwide by the end of 2026. Many thanks officials, researchers, and industry leaders for working to help protect public health. In celestial guidance, may all foods be pure, wholesome, and nourishing to ensure the well-being of every precious life.
7: Vegan, open the gate to heaven.
8: Up next, European Union bans disposal of unsold clothing and shoes. It's now time for us to thank Kick, an internet TV live streaming platform, for kindly making Supreme Master Television a part of its offerings to its viewers worldwide. May God bestow abundant blessings upon you, your viewers, and all involved for your good deeds. Please stay tuned to Supreme Master Television for more rewarding news.
7: Being vegan, having peace, doing good deeds. Life is a feast.

0: No, anytime. So thank you ever so much. You are welcome. You are the King of Kings of Kings of Kings. You have never been in need of anything. It's just our sincere respect and love that we present to you this gift. Well, thank you. Thank you, Your Majesty King Po. I accept it with all humility and gratefulness. You also never need anything. And this planet is such an unpleasant sight for you. You who came from a world where there's not even one alphabet of sorrow or dissatisfaction of any kind. So as long as you deem it fit to stay on our planet for a while, please overlook those places that are disaster-torn or war-torn, any unpleasant sights. It's not worthy for you to glance at for even one nanosecond. Please let our people lead you to where it still remains a beautiful place. And it could offer you some good memories to bring back to your country's people. How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow, what a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but there are also beautiful countries, because on this planet, there are many divisions. Thus, there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth. And due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice, that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Thus, many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. So there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt, tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài. Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để Ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
2: Ma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Roma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
3: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
4: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
3: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
4: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
3: Như một trái sa bơ chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
5: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name, John Saint, current legal name and used on his passport, Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers, Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc, Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Tran Yen Tom, Trấn Văn Tom, Cậu Úc, Rumor, Master Rumor, Rumor John Saint, Master Rumor John Saint, Minshu Rumor, Minshu Trần Tâm, Guruji Rumor, Om Rumor, Saga Rumor Garmartha,
6: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, they could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell. Enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same, especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffered a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few compared to the population in the world. Not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. And thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.
1: Most uplifting master, we sincerely thank His Majesty King Po for staying so long on earth and blessing us with his presence. We deeply appreciate his support for master and his benevolent gifts to master and all planetary beings. May master forever enjoy complete serenity and tranquility, shielded by the reunited three utmost powerful and heavens. Please tune in on Thursday, September 10th, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also, for your reference, please check out the previous related messages, such as His Majesty King Clay of Flo, His Majesty King Louis of Khan, His Majesty King Pew of the Friendship World, King Lo's meeting with Supreme Master Ching Hai, Vegan, Marpa's question to Master, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King Po.
7: Sweden supports Ukraine or Ukraine's reconstruction and essential public services through the World Bank. The government of Sweden has approved an additional 126 million euros to help the World Bank provide approximately 380 million euros in concessional loans for Ukraine or Ukraine. The new funding will help maintain essential public services, including healthcare, education, electricity, and water, while supporting long-term reconstruction and recovery. Earlier this year, Sweden also provided a World Bank guarantee that enabled approximately 226 million euros in additional loans to Ukraine on Ukraine. Separately, Sweden has contributed 123 million euros to the Ukraine Energy Support Fund, bringing its total contribution to that fund to more than 386 million euros. Up to date, Sweden is a Shining World Leadership Award for Protection laureate. Our appreciation, Sweden and World Bank, for supporting Ukraine or Ukraine's reconstruction, strengthening its essential public services, and helping build a more resilient future for it. May peace, stability, and renewed hope continue to flourish in Ukraine or Ukraine in the ever-benevolent guidance of the Providence.
6: Baby food packaging in Taiwan or Formosa cited as posing risk to babies. A recent survey conducted by Greenpeace Taiwan, part of the global environmental campaigning network Greenpeace, found that nearly 80% of popular baby food products sold in Taiwan or Formosa are packaged in plastic pouches, and in some shops and online platforms, no other packaging options are available. Experts say the plastic pouches raise concerns because they are made of multiple layers of composite materials, including PET or polyethylene terephthalate and polyethylene. The former can be in contact with the infant's hands, and the latter comes in direct contact with the baby food. In the Greenpeace survey, microplastics were detected in every product tested. Some of them contained up to 99 microplastic particles per gram of food, equivalent to more than 10,000 microplastic particles per pouch. The analysis has led to calls for more testing and firmer guidelines to ensure food safety for babies at a vulnerable stage of physical development. Our gratitude, Greenpeace Taiwan. May your work spread important health information so that babies in Taiwan or Formosa may grow up healthy and happy in God's nurturing love.
7: Vegan, because the animal people also love peace as we do.
6: Up next, Seabed Cleanup Initiative kicks off in Saudi Arabia's Mecca region. It's time to express our sincere gratefulness to KMVT for airing Supremacer TV programs in Cupertino, Los Altos, Mountain View, and Sunnyvale, California, United States. May you and all related always feel God's embrace. We'll return with more high-thinking news here on Supremacer Television.
8: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.
9: And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. To find out more, please join us on Friday, September 4th, for the early life of Moses, vegetarian. From Judaism's Holy Tanakh, Book of Exodus, Part 1 of 2, on Words of Wisdom.
10: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
11: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free-of-charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
0: Buy more. No use telephones, old telephones, old tablets, anything. The more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly, of course. Everywhere. The more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
11: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
0: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
11: Please visit suprememastertv.com/max, youtube.com/@folia999/streams, or youtube.com/@suprememastertvlive/streams.
12: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.